0: हेलो
1: हेलो खनाई दोंगो ताकुक शाबुंग का शादी
0: ओ रानी के बगल में जो बोल दे ब्रुमा
1: अच्छा इनके
0: गान खाने जे मन मैडम
1: मानो शादी बोल शाबुंग नो
0: बाहर आने तक में
1: ओ हिंदी गान खेमाया ना कर दी
0: हिंदी
1: गान गान जिमी खाना मा हाई ने नीजे पुला नीजे हिंदी को खाया बुझ लिया
0: आशुक में बोयार गान दे देंगे
1: दो आकर सब
0: मुता आशुक में बोयार
1: दो आकर बेले ना हम भाई खोग दो को करंग मनी बाके रंगसक ने ताको बुखु सुन हाई हाई रुसा पुंगी फाशिंग कोनो थांग लाइने कोग दुख सब पोजक फिया बा करंग रहे ना कैसे कोग दुख हेलो हेलो शादी शाबुंग का
2: शाहरी चंगो
1: शादी
2: নিনি
1: নিনি নখা কসম ভাই নদেরে উতনি নখা কসম ভাই আবনো খরানা মুচঙ্গ হাইছিবলে না দোয়া কোন তাকক নন বেলাই নহ ভাই বড় নি শহর তো
2: সুনীল
1: ডুব ছড়ানি সুনীল
2: সুনীল সুনীল দেব্রমা
1: আচ্ছা আচ্ছা দোয়া কোন বেলাই নহ ভাই তাকু খনাই তং দি পান্দা খনার নাই দো আও আও ও জারা উচঙ্গ হাই হাই তে তাং সর সাপ মুং খনাই না হার লাগি রে রংসাক নিতাকে বুকু ও রেসাপ মুম্বাই ফাইদি চলবে।